la ma gbianju le lori lori eto yi oko ati yawo ni egbon ataburo wo ki ilu ma mo ti de laaro isori ategun